0: ᱫᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱞᱮᱪᱷᱟᱝᱜᱤᱢ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩ ᱧᱮᱞᱢ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱡᱩᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱟᱡᱤᱯᱟ ᱠᱚᱢᱪᱩᱜ ᱪᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱤᱢᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟ ᱱᱤ ᱪᱤᱢ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱵᱞᱟᱝ ᱩᱭ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟᱢᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱡᱤ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱟᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱡᱤᱛᱤᱜ ᱡᱚᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱢᱪᱩᱜ ᱜᱟᱝ ᱪᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱤᱫᱟᱝ ᱡᱚᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱢᱪᱩᱜ ᱪᱟᱵ ᱞᱮ ᱫᱮ
1: ᱡᱚᱢ ᱵᱤ ᱱᱮ ᱦᱮ ᱡᱚᱢ

ᱨᱮᱥᱟᱝ ᱴᱩᱯᱟᱫᱮᱱᱡᱤ ᱛᱮᱝ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱫᱞᱟᱱᱤ ᱠᱟᱢᱫᱟᱨ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱮᱱᱟᱢᱞᱟ ᱠᱞᱟᱣᱟᱵ ᱡᱟᱱᱫᱞ ᱫᱚᱨᱪᱤᱞᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝᱱᱟᱣᱞᱟᱥᱤ ᱡᱮᱱᱪᱤᱱ ᱟᱢᱟ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱠᱚᱴᱠᱥᱤᱭᱚᱯᱟᱛᱤᱱ ᱪᱷᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤᱠᱟᱨᱠᱞᱮ ᱫᱮᱛᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟᱢᱡᱩ ᱭᱩᱝ ᱤᱴᱟᱠᱤ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱧᱤᱝᱱᱤᱥ